0: キーチェイン。
1: マーレーはキーチェイン。
0: キーチェイン。
2: Param Pujama Mandaleshwar Shri Swami Avatar Puri Maharaj Ki Jai.